0: Tsjöndags med det som jag gör kärlogna glötugi. Det säger hinna gå stå och snägna glötugi mora. August att sjön bena flying 15 så. August vi kromorksen har landat så det funna tidliga vi sjön West Coast sjön landat så det med shawa. August att från nu sjön har det sin trona. August det då när sjön tar kolla dig då jag. Så det blir det gäsch på när med sjön dig tassig då jag mer ni när ni charm på San Kong Kong August ni när ni charm då går det som på dig så ni med dig på
1: Kun ta mig här ruinen var.
0: Am schon still mit der hin das ja dann der Jomo das schon auf das mal hier
1: ja August Albernisch und hier Scott Peter Roger schon nicht mal die Kurse schon von
0: Oliver Nien mich haben doch Oliver Nien ja
1: ja das ist doch so mir alle which got the claw with a law no to be your
0: girl ich schon den schon gegeben schon das wann mit der Bund Bord mach
1: oh sche
0: August ne der dort Nolan Hampshire wie schon score ihr da dies mal ja gut so bin der Bord ja und das ist ja ihr auch der Bord ich schein weil kein mal so
1: kimme ich mit smart Og du stærkt til en fashion your turmo jashna mach mar hus mar khakha by the legal khulama er gave
0: by in chilo de hin de sancha don ya
1: oh she ke me jetar hodi no
0: ta hodi fisiko ge gus ja ro til ne
1: ach ta ge dine mach khulvli an de brand when the raw scene since my kinche come she so good on with kenna it is to me on the fat
0: oh brand shall you name shun you don't have enough shit my name shuk ma Rwy'n chwyd o'n enni sy'n dweud, os yw'n gwyl enni fe.
1: Ac stoi, cos yw'n chwyl eile byn, byn lor aibri gellir, rwyd i reitioch ac er y lo ffresin ac ta sy'n gwyl cwestiwn tag i harfa gan ifoch, wyl ti'n besŵr beth ni smwyd un, dyma chwein dyn y sotog ar y gwestiwn gwmlu yn siahogyn?
0: Sy'n cysio, sy'n chyffi gwmwyd gyntroed i'n chwestiwn hân ac ni'n mynd i'r dyn nhw fyrst i fer gwestiwn tag ar y cynnau rwyd i'n wyd i'n rwyd i'n mael chynach. Ond siachtar tainis ma gyrra, tam wy tan gwmwyd eich hilag Hebben jullie lekker maakt, dan wees aan. Ik is niet moet jij. Maar mijn dingen te testen. Want van mijn kona, gewoon moet jij dan de kalini, zijn de jels stuff, zijn kampie, kalvien, aanjob. En dat moet maar heel erg iets zijn stier. Ik is daar. Ik loop moet je een hartje voor een club om. Ik heb nu een stuk gezet. Je nacht niet gaan. Ik is klaar met je geven. Ik is toen je het kona lekker hoort. Ik is die nacht je nog een bandje bij de rasten. Ik doe je love in de machine. Ik is. Het is niet echt moet jij.
1: Nee, die nacht prins is love gele.
0: Ja.
1: Kan ta me ook een machine trouwen maandag.
0: Ja, ja hier ja.
1: Kan ta en vissa på tossig?
0: Sheikhlog, ja.
1: Sheikhlog,
0: ja. Gå du milomad
1: för att jag ska säga. Jag såg om ni ska vara nämstrag i. Jag ska säga att jag inte ska vara nämstrag i. Pat Weichel och Kulon och Hörste Eile och Trochan och Chin. Ach, snu och vänner är kvar och lej in jobb. Jag ska säga att vi gubbar är glad. Ach, bort så lär kviga kviga Hörste Farber och Smukar Dus. Sina Marti Malay i kjär och råk och hörde hos Lätse och Vartin. Sjärsson och Flaherta vid man kurs i teknorukta in jobb. Eileen i Laherta vid man kurs i Fome. Aynen i Ogan vid man kurs i Runeta. Aga Shikashi ni Kulon i Leide och Klar. Gudji, majdina marek, bäckla jäsa gej.